0: Sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.

0: Kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.